бе от досвличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града. Столична община официално обяви процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем в размер до 183,5 милиона евро. Това е втората част от общо до 367 милиона евро инвестиционно финансиране, предложен от кмета Васил Тързиев и одобрено от Столичният общински съвет на 10 септември. Другите до 183 милиона евро ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка. Средствата ще бъдат вложени в активи, които ще служат на София десетилетия. Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, изграждане на липсващи участъци от градската пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и инвестиции в достъпна пешеходна среда. Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география, 410 училища в 44 държави на 6 континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година Просветното министерство осигурява над 10 милиона евро, обяви заместник министърът на образованието и науката Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище Васил Левски в Сарбрюкен. През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 български деца. По време на празника в Сарбрюкен беше представен и документалният филм за Александър Батенберг. Един германски принц в България, един български княз в Германия. Създаден от ученици и учители по програмата на МОН неразказаните истории на българите. Към края на август равнището на безработицата у нас е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходният месец, съобщават от агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда. Най-голям е делът на свободните работни места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите. През септември близо 9500 души са получили подкрепа от агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. Овладян е пожарът, който избухна в неделя вечерта в непосредствена близост до жилищен блок Гълъбово. Бързата и координирана реакция на спешните служби предотвратила сериозен инцидент. Няма пострадали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрол, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели убедително парламентарните избори в Русия, белязани от кибератаки и масирани удари с украински дронове, сочат резултатите, публикувани от държавните медии. На нито една партия, противопоставяща се на войната с Украина, не беше позволено да участва. Върховният съд на Русия извади антивоенната партия Ябълко от избирателните списъци седмици преди вота. Гласуване се проведи в украински територии, окупирани и анексирани от Русия. Според резултатите, съобщени от руските информационни агенти, след преброяването на малко над 70% от бюлетините, Единна Русия получава 57,5% от гласовете. Според прогнозите на държавната агенция ТАСС, управляващата партия на Путин е на път да запази мнозинството си от 2/3 от 450-те места в Държавната дума, което й позволява да променя конституцията. В последния ден от гласуването, 20 септември, Украина изстреля вълни от дронове срещу Москва и околния регион, при което загинаха двама души, а нефтопреработвателен завод беше обхванат от пламъци. Русия заяви, че ще засили ударите си по Киев отговор, а Министерството на отбраната обвини Украина в опит да осуети демократичната воля на руските граждани.

Американският външен министър Абас Аръкчи трябва да проведе разговори в Катар, който е ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да отбътува за Ню Йорк, за да участва в общото събрание на ООН. Министърът напусна Техеран вечерта на 20 септември на път за Ню Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултации относно последните развития в региона, съобщи Държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техеран отново изложи условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Президентите на САЩ и Китай проведоха среща на върха за търговията и изкуствения интелект. Китайският лидер Си Цзипин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така нареченият капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван. Изявлението беше направено в началото на срещата на върха между Си и Доналд Тръмп в Белия дом. Китайският президент посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили на двете страни с цел подобряване на механизмите за предотвратяване на кризи. Доналд Тръмп посрещна Си и съпругата му Пън Лил Ян в Белия дом, като организира и държавна вечеря, на която присъстваха видни представители на технологичния сектор.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Националният експертен съвет одобри устройствения план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейство от цяла България. А за това завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година, разходите за пенсии са с 781 милиона евро в повече. Броят на пенсионерите за август е 2 милиона 67 988, което увеличение с 10 306 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Петролът поевтиня до най-ниските нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически проби в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101.71 долара за барел. Котировките на американският лексуров петрол загубиха 2,14%.

на 100 до 98.15 долара за барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Песешкиян, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдаремените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство и природните богатства. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-източната провинция Макленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5%-ния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Мекленбург-Предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премьер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братя, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система. Италианският премьер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панири за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Гражданин на Венецуела беше откаран поспешно с болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърдена от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намирал в рехабилитационен център. Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранд Гербер. Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици. This is The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това, кой е установеният нарушител. Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа, срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво, и то най-вече в Европа. Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията с свлачището във вилната зона на варненския квартал Аспарухово остава сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприяти укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в плевенското село Ореховица. 3-годишно момче се е заиграло с запалка и е запалило перде на прозорец. В спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция около 70 квадратни метра и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно

грижи за кучето, порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ Казанлък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая в районното управление в Казанлък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарните избори в Русия. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 огнеборците гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на време. Времето с валежи и морски бури и предупреждава туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Мощен тайфун, придружен с проливни дъждове, върхлетя Тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност. Стихията остави без ток близо 50 000 домакинства.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: България празнува 118-та годишнината от обявяването на независимостта. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. Честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост. Преди 118 години голямото празнично шествие ще се включат граждани и гости на старата ни столица, както и военните оркестри на България, САЩ и Турция. В центъра на Велико Търново ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Кулминацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествената заря проверка от 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. На улица Никола Пиколо, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда забрана за използване на дронове. София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с свободен вход. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца ще поставят рекорд.

спорт, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гарабов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гарабов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаещите да минат по стъпките на Вазов до един от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. Самолетът на президента Илияна Йотова е кацнал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към град Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем в ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайно прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в северо-источната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, предаде агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в северо-источните щати се възстановява след сериозните смущения, засегнали хиляди полети в цялата страна. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН Жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. Пожар е възникнал и на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сграда. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. Град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военновъздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа.

0: 60 минути.
1: 28 двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. Нови правила за потребителските кредити предстои да обсъдят депутатите. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изявления.

Личното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. 29-годишната жена, заловена с голямо

като се позова на голямото количество и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. Президентът Илияна Йотова запозна върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и по-конкретно със случая на Ива Михайлова, 23-годишната жена, която има и българско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес Кочени. На среща в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, Илияна Йотова изтъкна пред Фолкер Тюрк, че за нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или да не бъдат допускани до университет заради своя произход, да бъдат пребивани заради българският си произход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи държавният глава. Пред български журналисти в Нью-Йорк Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток, като допълни, че Европа и най-вече Европейския съюз някак си остава на заден план. Българският президент заяви, че в своята реч пред Общото събрание на ООН ще говори за войната в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не можем да стоим на страна и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украина и Съединените щати, изтъкна Йотова. Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премиер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН. Новият национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи и дипфейкове, които вредят на британските интереси. Бърнам предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявана от руски активисти. Руските агенции са използвали ботове и фалшиви уебсайтове. Фалшифицирани статии от вестници. Фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на BBC. Засилвали се разпространението на крайно десни послания и имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година, заяви британският премиер. Новото звено в Великобритания ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложения за премирие в Украина и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украина е готова да приеме енергийно премирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинерии, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, засягайки до 60% от работните места в развитите икономики. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. По думите й, Европа е способна да насчита ни някога за немислими трансформации. Тя припомни, че при първата й покупка с твърда валута, кенджебира в годините на перестройката, членството на България в Европейския съюз и приемането на еврото са изглеждали немислими. Но се случи, заяви ръководителят на Международния валутен фонд. Според Кристалина Георгиева, Европа трябва едновременно да развива собствени технологии, да ускорява внедряването им и да управлява проистичащите рискове. Най-малко 8 души са ранени при стрелба край училище в Турция. Полиция и медицински екипи са били изпратени в Маниса, близо до големия град Измир, след нападението, извършено около 8 часа местно време. Един от ранените е в тежко състояние. По данни на местни медии, за подозреният открил огън без видима причина, след което е избягал. По-късно за подозреният е задържан от
нарушителите на реда. Властите са засилили мерките за сигурност около учебното заведение. В Великобритания арестуваха 6 души на антиимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена.

на британския бряг. Демонстранти против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. Шестима бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър, но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици.

Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.

0: уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Новините.
1: Предстои още две от новите електрически мотриси Alstom да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на мотрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата мотриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16:45 часа днес. Утре сутринта мотрисата ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5:25. На 27 септември за първи път с нова мотриса Alstom ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17:15. На сутринта на 28 септември мотрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4:50 сутринта. Новите влакове са съставени от 6 вагони и разполагат с общо 325 седящи места. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове. Всяко от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. Предвижда се доставката на общо 35 едноетажни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години. Работник от Непал е загинал при пожар в град Бяла, Варненско. Огънят е избухнал в цех за производство на изолационни материали и бързо обхванал площото около 2 декара. Само бързата намеса на 9 екипа на пожарната, полицията и доброволци е предотвратила пламъците.

0: да се прехвърлят върху съседен дърводелски цех. Заради мащаба на пожара беше обявено бедствено положение в Бяла и в съседното село Горица, а хората бяха предупредени и чрез системата BG Alert. Пожарникарите остават да дежурят на място до пълното ликвидиране на огнището. Екипите на РИОСВ ще продължат да следят за качеството на въздуха. Окръжният съд в Кюстендил постанови условни присъди за двамата подсъдими, виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при която загина 18-годишната Андрея. Тогава автомобилът, управляван от подсъдимата 19-годишна Йоана Варадинова, се сблъскал с коне, намиращи се на пътното платно. Собственик на безпризорните животни е Стоян Игов. Съдът постанови по 3 години затвор за двамата подсъдими, но отложи изтърпяването на наказанията с 5-годишен изпитателен срок. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийският апелативен съд в 15-дневен срок. Жена е открита мъртва под развилените на срутилата се сграда в атинския квартал Плака. Това е първата потвърдена жертва на силната експлозия от вчера сутринта, която разруши старата сграда в центъра на гръцката столица в близост до Акропола. Спасителните екипи продължават операцията по издирване на още 5 души, които се смята, че са се намирали в сградата по време на взрива. Районът остава отцепен заради опасност от допълнителни срутвания. Основната версия за причината за експлозията е изтичане на природен газ. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Младежкият национален отбор на България по футбол постигна престижна победа над Португалия с 2-1 в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за победа, като стигнаха до пълен образ 2 попадения в заключителните минути на двубоя на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. В 50-та минута Густаво Варела даде преднина на гостите от Португалия. В 87-та минута Тодор Павлов засече с глава центриран от тъглов удар, топката срещна на градата, рикошира в футболист на Португалия и влезе във вратата за 1-1. Кулминацията настъпи в първата минута на добавеното време. След отлична индивидуална акция, Никола Илиев преодоля 3 противникови футболисти, подаде към Александър Маринов, който отблизо реализира победното попадение за 2-1 и донесе заслужена радост на българския тим и феновете по трибуните. С успеха България нанесе първа загуба на Португалия в настоящата квалификационна кампания и събра 14 точки, като взема третото място в групата само на точка зад втория Чехия. Пред младите ни национали предстоят още 2 решителни двубоя. Гостуване на Чехия на 30 септември и домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик. Времето. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ограничено е движението двупосочно в една лента през прохода Петрохан след отбивката за Бракьовси, посока Гинци при километър 39 заради катастрофа станала през нощта. На място има екип на пътна полиция. Движението се регулира.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Morning Voice Select.
1: И сега е време да си поговорим и за нещо любопитно, свързано с модата и по-конкретно от офиса до плажа или защо плетените бохо чанти са аксесуар номер едно. Има аксесуари, които никога не излизат от мода, а просто се преоткриват. Такъв безспорно е плетената чанта, символ на лекота, свободния дух и непринудената елегантност. През този летен сезон тя отново е в фокуса на модните тенденции, но с още по-изразителен характер. Познатата си бохо линия. Дизайнерите залагат на естествени текстури, ръчно изработени детайли и модерни силуети, които превръщат плетената чанта в универсален аксесуар. Еднакво подходящ за градските улици, морската ваканция и дори за стилната офис визия. Най-голямото й предимство е, че съчетава естествен на красота с практичност. Тя носи усещане за лято още с първия поглед и придава индивидуалност дори на най-семплия тоалет. Още за плетените чанти ще ви разкажа след малко, а сега още няколко песни за настроение.

0: Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Продължавам се опитната статия от една БГ, която ми попадна за бохочантите. Аксесуар номер едно за това лято, независимо къде сте, дали в офиса или на плажа. Те предлагат достатъчно пространство, като същевременно изглеждат изключително елегантно, а ажурните плетки създават усещане за лекота. Кожените дръжки добавят изискан контраст и повече здравина. Мини плетените чанти също са сред фаворитите за сезона, компактни, кокетни и изключително женствени. Те се комбинират прекрасно с летни рокли, ледени комплекти или деним визи. Все по-често виждаме и модели с характерни метални емблеми, които придават модерно излъчване, без да нарушат естествената визия на аксесуара. Особено впечатляващи са моделите с ресни, които внасят движение и бухемски шик. Те превръщат всяка визия в по-смела и артистична, а плетките в тъмни нюанси доказват, че този тип чанти не са запазени единствено за светлите летни тонове. Сред актуалните тенденции се открояват още комбинациите от различни техники на изплитане, контрастни цветове, декоративни висулки, естествени материи и плетени шапки в същия стил. Именно подобни детайли създават усещането за завършен моден ансамбъл. Добавете сандали, чехли или еспадрили и ще получите визия, която излъчва непринуден лукс, независимо дали сте се запътили към морето или пък към офиса. Летният сезон винаги носи желание за повече

свобода, естествени материи и аксесуари с характер. Именно за това плетена чанта се превръща в незаменим спътник на всяка модерна жена. Независимо дали предпочитате минималистична елегантност, романтичен стил или бухемско излъчване, тя ще добави финален штрих към всяка визия и ще ви помогне да носите лятото със себе си навсякъде. А сега, тези от вас, които са в офиса, ще се насладят на още хубава музика в ефира на The Voice, а тези, които ни слушат от морето, ами пратете по една снимка, да ви видим. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Тъй като BTS е позвонила 133 пъти на вратата на дома на Джанкок и може да бъде депортирана от Южна Корея след серия от инциденти, определени от съда като преследване. Бразилката, чието име не се разкрива публично, получи условна присъда от една година затвор с 9 годишен изпитателен срок за многократни посещения на жилището на изпълнителя, въпреки изричните предупреждения да стои далеч от него. Освен това, властите възнамеряват да депортират, макар решението да може да бъде променено при успешно обжалване. Според съдебните документи, жената започнала да посещава дома на Джанкок през декември 2025 година, като твърдява, че оставя писма и снимки от любов. По данни на съдия, тя е обикаляла около имота, хвърляла е предмети през оградата и е пускала писма през процепите на входната врата. Само няколко дни по-късно тя се е върнала и отново, и според разследването натиснала звънеца на къщата цели 133 пъти. Поведението ѝ се определя като изключително високо ниво на обсебване, а ние продължаваме с още музика, защото сме обсебени от нея. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: След това с Morning Voice си говорим за социалните мрежи като за портфолио. Или по-скоро пуснах една такава провокация към вас, за да видя дали какво смятате по въпроса. Живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите. А какво е действителност, само ние си знаем. Ивайло и Мони са се включили по темата за деня. Когато фокуса се измести от какво чувствам в момента към как изглеждам отстрани, ние губим способността за чисто нефилтрирано присъствие. Вместо да изживеем емоцията на един концерт, ние гледаме през 6-инчовия екран на телефона си, докато записваме видео, което вероятно... Никой няма никога да изгледа отново. Това е цената на дигиталното портфолио. Заменяме дълбочината на момента за бързия допамин от няколко харесвания. Как мислите? Кога за последно уловихте себе си, че правите или купувате нещо само единствено заради начина, по който ще изглежда мрежата? И това по-конкретно ни го споделя Мони. Така, продължаваме с Крис, който пък казва, истината вероятно е някъде по средата. Всеки иска да запази хубавите моменти, но понякога желанието да ги покажем измества самото преживяване. Вместо да бъдем изцяло в момента, започваме подсъзнателно да го режисираме за чуждото одобрение. Факт. Какво е вашето мнение? Говорим си за социалните мрежи и ги разглеждаме като портфолио. И изобщо живеем ли за преживяването в момента или подсъзнателно организираме ежедневието си така, че то да изглежда добре в очите на другите. А което пък звучи малко тъжно, не мислите ли? Morning Voice.

Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порт от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божи гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини,

0: и загадки, представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Франция победи Турция с 1-0 в мач от турнира Лига на нациите, белязан от контузия на Килиан Мбапе и червен картон за турския вратар в последните минути на срещата. Двобоят беше и официален дебют за новият селекционер на Франция Зинедин Зидан. Първото по време премина без голове, макар че двата отбора създадоха опасни положения. В началото на второто по време домакините пропуснаха голяма възможност, когато Исмаил Юксек стреля с глава от близка дистанция след корнер, но Майк Меня спаси. 54-та минута Франция след груба грешка в турската защита топката достигна до Майка Олисе, който изведе капитана Килиан Мбапе и той сточен удар реализира за 1-0. Мбапе обаче усети болки в коляното веднага след попадението и напусна терена в 61-та минута, заменен от Дезире Дуе. В 87-та минута турският вратар Урджан Чакър игра с ръка извън наказателното си поле и след преглед с VAR съдята му показа директен червен картон. И двата отбора направиха допълнителни промени до края, но срещата приключи с победа за Франция с 1-0. Времето. Не ще проводава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Трафик. Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Какво имам да ви споделя? Ами в последните дни на летния сезон Торино и Варшата и гръцката звезда Евангелие излизат с нова хитова колаборация, заглавена Никотини. Комбинацията между момчетата и гъркинята стана популярна с песента Парея в дует с Дара Екимова. А Торино и Варшата от години се вдъхновяват не само от латино музиката, а и от по-балканското звучене. А Евангелие майсторски вплита мелодиите и темперамента на гръцките си корени в съвременния поп. Никотини е за онази любов, която може да се окаже опасно пристрастяване и риск. Официалното видео е режисирано от Broken Simons. Може да го гледате на сайта ни thevoice.bg, а ние сега продължаваме с още музика и настроение. Morning Voice Select.

0: Play. The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Колко пъти сте се питали дали сте достатъчно добри, достатъчно красиви, достатъчно интересни или достатъчно успешни, за да бъдете обичани. Понякога неусетно започваме да възприемаме любовта като награда. Мислим, че ако бъдем по-търпеливи, по-слаби, по-красиви, по-успешни, по-разбиращи или просто по-добри, най-накрая ще ни избере някой и ще ни обича така, както заслужаваме. Но истината е много проста. Не е нужно да заслужиш любовта. Не е нужно да бъдете съвършени, за да бъдете обичани. Не е нужно да доказвате стойността си чрез това колко много давате на другите. И със сигурност не е нужно да се превръщате в човек, който не сте, за да задържите някого до себе си. Ето 8 напомняния, които всеки има нужда да чуе понякога. Не е нужно да бъдете перфектни. Има дни, в които изглеждате прекрасно и дни, в които едва намирате сили да станете от леглото. Понякога сте уверени, друг път пък се съмнявате в себе си. Например, ще продължим със следващите след малко. А сега още музика. Morning Voice

0: Morning Voice Select.
1: А вие можете да гледате най-новия епизод на The Voice Cast с гост Жаклин Търъкчи, която месеци наред не е изпитвала нищо. А по какъв повод спомена и разкри именно това, можете да чуете най-скритите емоции в новия ни епизод. Още веднъж повтарям, The Voice Cast. С мен Мари Никол и сега продължаваме под темата с... Първо казахме, не е нужно да бъдете перфектни. Второ, не е нужно постоянно да се доказвате колко много давате. Може би сте свикнали да се грижите за всички, да помните важни дати, да питате дали другите са добре, да помагате дори когато сте изморени, да правите компромиси, които никой не прави за вас. И понякога започвате да вярвате, че колкото повече давате, толкова повече ще бъдете обичани. Ами не, всъщност не е така и любовта не е саможертва и не би трябвало да бъде такава. Ако някой не ви избере, това не означава, че не струвате. Отхвърлянето най-вероятно боли. Особено когато сте дали много от себе си и сте вярвали, че въпросният човек е правилния, но чуждия избор не е оценка за вашата стойност. Понякога двама души просто не си пасват. Понякога моментът е грешен, понякога чувствата не са взаимни и това е болезнено, но не означава, че не сте достатъчно добри. Означава само, че този човек не е вашият и не превръщайте нечие не в доказателство, че не заслужавате. Да. Четвъртото нещо е, че не е нужно да се променяте, за да бъдете обичани. Помнете го, не трябва да криете амбициите си, да не изглеждате прекалено добре, да се преструвате, че няма

имате нужди да изглеждате по определен начин. Правилно, човек няма да иска от вас да се смалите, за да му бъде удобно на него. Имате право да имате граници. Номер 5. Номер 6. Не е нужно да се състезавате с другите. Номер 7. Любовта не трябва постоянно да боли. Имайте предвид нито психически, нито физически. И номер 8. Преди всичко трябва да се научите да не изоставяте себе си. Може би това е най-важното напомняне. Можете да обичате силно, можете да дадете втори шанс, можете да бъдете търпеливи, можете да правите компромиси, но не трябва да губите себе си в опита да задържите някого. Не изоставяйте мечтите си, не пренебрегвайте приятелите си, не заглушавайте гласа си, не приемайте по-малко уважение, отколкото давате, и не оставайте там, където трябва постоянно да доказвате, че заслужавате да бъдете обичани. Защото любовта не е награда за това колко добре си изпълнявате ролята. Любовта не трябва да бъде нещо, което заслужавате. Нека си напомняме по-често, не е нужно да бъдете по-слаби, по-млади, по-красиви, по-успешни, по-удобни, за да заслужите любов. Не е нужно да имате перфектен живот. Не е нужно винаги да сте усмихнати. Не е нужно да сте без страхове и несигурности. Вие сте достойни за любов и в онези дни, когато самите вие забравяте това. И може би най-важната любов, която можете да изградите, е тази, при която не се налага да се доказвате нито пред другите, нито сами пред себе си. Не чакайте някой друг да ви даде разрешение да се почувствате достатъчни. А вече сте. Помнете го и гледайте най-новия епизод на The Voice Cast. Morning Voice.

0: Радио Тавойс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: you coming in, or what?
1: Coming. След малко Airplay Chart. Сепичната класация на Радио The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А сега ще си говорим за Джъстин Бибър и Хейли Бибър, които отбелязаха 8 години брак. Двойката отпразнува годишнината си в неделя на 13 септември, а певеца сподели романтично послание към съпругата си в Инстаграм. 8 години до безкрая. Ново начало, обичам те, скъпа, честита годишнина. Написа той към публикацията. Изпълнителят на Стей добави няколко снимки, на които двамата играят билярд в бар. На телевизор на заден план се вижда и матч по колежански американски футбол. Хейли се включи с шеговит коментар под публикацията. 8 години, в които съм ужасна на билярд. Основателката на козметичния бранд, така няма да му споменавам името, сподели снимка на Instagram Stories, на която двамата се целуват по време на вечерта си заедно. Джастин и Хейли изключиха граждански брак през септември 2018 година в Нью-Йорк след години на периодични раздели и събирания. Година по-късно двамата организираха и по-традиционна сватбена церемония в Южна Каролина, на която присъстваха множество приятели, роднини и известни гости.
0: Morning Voice Select.

0: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната, три пъти бе положително и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Един човек е загинал, съобщих от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия и са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции. София продължава инициативата на Столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район по Дуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Латина, а на 18 октомври и в район Искър. Италианската енергийна компания Eni обяви, че въвежда таван на цените на горивата за първоначален период от 30 дни, за да ограничи ефекта от последното поскъпване. Таванът представлява намаление с около 17 евроцента спрямо настоящите средни цени на горивата. Мярката ще влезе в сила от 28 септември за първоначален период от 30 дни, с възможност за удължаване до края на годината. Съобщението на енергийната компания идва ден преди италианското правителство да намали наполовина акциза върху дизела, за да ограничи ръста на цените на горивата, предизвикан от международната ситуация. Акцизът ще бъде намален от 12,2 евроцента на 6,1 евроцента за литър. Повече от 40 милиона души в североизточната част на САЩ се подготвят за проливни дъждове и силни ветрове, тъй като в региона се очаква да върхлети необичайно мощна за сезона буря. Властите в Нью-Йорк, в Бостън и Филаделфия предупредиха за възможни наводнения, паднали дървета и повредени електропроводи. Концертите на британския поп-певец Ед Ширън край Бостън през уикенда бяха отменени заради задаващата се буря, която може да донесе пориви на вятъра със скорост над 100 км в час по източното крайбрежие. Федералната авиационна администрация призова пътниците да проверяват сайта и за актуална информация за полетите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Времето. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при километър 158 на главния път в района на село Горно Камарци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
2: Здравейте, приятели! През първия уикенд на есента сме заедно в ефира на Радио The Voice, за да преброим 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. Аз съм Ери и днес в Fair Play чарта ще посрещнем две нови попълнения. Един хит е задържал минало седмичната си позиция, два се завръщат сред най-излъчваните 30, 10 падат надолу, а останалите 15 се изкачват. В предишното издание на първото място бяха Пеги Гу и Айра

0: Стар с песента Woman. А дали все още държат златото, ще разберем в 12 в събота или в 19 часа в неделя, веднага след като ви споделя и кой е днешният throwback хит, който ще ни върне до 2013. Стартираме с първото re-entry Just the way you are на Милки и Дейвид Гета, които се завръщат на номер 29. А на 30-то място е най-новият сингъл на Алекс Уорън, Emerald Eyes, фокусното парче от неговия втори албум Wild Child, което дава началото на днешния Airplay Chart Top 30.
1: Номер 30.

Бангаранга на Дара, която беше 5 непоследователни седмици на върха на Airplay чарта, днес отстъпи назад с 5 места до номер 28. Продължаваме напред и достигаме до 26-та позиция, където е Datis 1, 2, 3, 4, 5. А преди него ще чуем второто и последно ново попълнение – Steel на Карол Джи и Бруно Марс. Тази синт-поп балада е първата песен на Карол Джи на английски език, а черно-бялото музикално видео е снимано на стадион в Лос-Анджелис, като кадрите споделят моменти от бекстейджа, репетициите и участието на Бруно Марс и Карол Джи по време на общ концерт. Нека се насладим на този емоционален хит на номер 27. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 26.

Четири стъпки напред до 25-то място се изкачи Slater със своя хит Dance. Аз съм Ери, а вие слушате радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. И сега достигаме до най-големия спад за 39-то издание на класацията ни за 30-те най-излъчвани песни. От 7-то място преди 7 дни до 22-то днес. Такова движение отбелязва Дамяно Давид с The First Time. Преди него ще чуем психиделичното Loser от Tame Impala, което се приближи до върха с 7 стъпки и застана на 23-то място. А на 24-то е Не на Green God, който падна с цели 14 позиции. Дали ще успее да се завърне сред челните места в следващата ни среща, предстои да разберем. The Voice. Play Chart. Номер 24.

Аз ли съм бе кът? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като пломба, пломба.

Normal на BTS е второто и последно re-entry за днешното издание. Момчешката K-pop група сме чули 38 пъти през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. А сега е време да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до номер 21 Fair Play чарта. След това продължаваме преброяването, а целта ни е да разберем коя е най-излъчваната песен през 39-та седмица на годината. The Voice. Play chart. Номер 30. Whoa!

BTS застанаха на крачка от топ 20 в Airplay чарта. Днес посрещнахме две нови попълнения. Алекс Уорън дебютира на номер 30, а Карол Джи и Бруно Марс на номер 27. В чарта се завърнаха и хитовете Just the Way You Are, както и Normal. Освен всички спадове и изкачвания, които предстои да проследим, има и един хит, който е задържал минало седмичната си позиция. Дали това е Woman на Peggy Gou и Ira Star, победителите от предишното издание, или някой друг е на върха? Ще разберем до края на днешната ни среща. А сега с две стъпки назад, до 20-то място се придвижва Teddy Swims с Mr. Know It All. Това е The Voice. We love music. The Voice. Airplay Chart. Номер 20. What?

И на Полигенова сме чули 39 пъти в ефира на музикална радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice през 39-та седмица на 2026 година. И това я изкачи с две стъпки до 19-то място. А с три позиции по-назад до 17-то паднаха Шакира и Бърнабой с химна на Мондиал 2026-та Дай, дай. Ще го чуем веднага след още едно българско парче. Твоето секси аз на Миро, което застава на номер 18. The Voice Airplay Chart номер 18.

0: that I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер отстъпи с 3 места до номер 16. Вече знаем подредбата на първата половина на Airplay Chart Top 30. А във втората ще чуем два хита на момичешката международна група Cat's Eye. Първият от тях е Animal, който губи 5 места. Преди 7 дни бе на номер 9, а сега застава на 14-то място. А точно в средата на днешното издание с 7 стъпки по-назад е The Balsa с парчето Magnetic. Слушаме го сега в ефира на Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Play chart.
2: Номер 15. What's up, Bulgaria? We are The Balsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Трима души са загинали, двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот след гумените ограничители на скоростта, съобщих от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за инцидент е получен малко преди 9 часа и 20 минути сутринта. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са карани в болница. На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на пътна полиция. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Община Бяла Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. В нея ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейският център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мошейд, град в югозападната част на страната, където се намира военно-въздушната база. По-рано Съветът за сигурност на ООН осъди ескалиращите атаки на бойците хути срещу Саудитска Арабия, като отбеляза, че при ударите са пострадали цивилни граждани, включително жени и деца. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за да вземат части от йеменското крайбрежие на Червено море, което от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Радослав Росенов бе избран за най-добър боксьор на Европейското първенство за мъже и жени, което се проведе в София. Българският представител стана шампион в категория до 60 кг след победа на финала над украинеца Айдер Абдурахимов с единодушно съдийско решение. С златния медал на Росенов България завърши участието си на домашното Европейско първенство с общо две отличия. Другото беше спечелен от Рами Килан, който извоюва бронзовия медал в категория до 75 кг.
0: Времето.
1: Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток.
0: Трафик.
1: Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
0: The Voice. Airplay chart.
2: It starts now.
3: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
0: Номер 14.

0: Let Me Be на The Second Voice. Два пъти е била на върха на нашата класация за 30-те най-излъчвани песни по радио The Voice, а днес пада с 7 места и застава на номер 13. Достигаме до рекордното изкачване в днешното издание. Сауа Дика на Лиса прескача цели 19 позиции и застава на 12-то място. Само след минути ще достигнем и най-горещата част на днешния Airplay Chart. След 20 песни, 20 размествания и рекордни изкачвания, време е да влезем в топ 10. Кои са хитовете, които успяха да си осигурят място сред 10-те най-излъчвани песни през 39-та седмица на годината? Следва най-интересното – отброяването на челната десетка.
1: The Voice Airplay Chart, номер 12.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо

0: лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този октомври
3: Morning, only darkness ahead.
2: Влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Here you are.
2: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
2: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 11. What?

0: От 17-то място преди 7 дни до 11-то днес. Такова изкачване отбелязва Дара Екимова с дигитално. А също така, вашия вод обяви дигитално за най-харесван български хит през 39-та седмица на годината в нашата престижна класация BG Voice Top 10. Кои са останалите парчета, които спечелиха най-много от вашите гласове, можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. А сега, преди да навлезем в челните позиции, е време да си припомним как се подредиха песните между номер 20 и номер 11.
1: The Voice. Play Chart. Номер 20.

Nice. Номер 15.

Дигитал Нуна Дара Екимова застана на прага на топ 10. Вече знаем подредбата на 20 от 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни по Радио The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика и е време да погледнем как са се подредили челните места. С 3 стъпки напред до номер 9 се изкачи Talk To You на Another и 54 Ultra, а точно в началото на топ 10 е Petal за главната песен на 8-я студиен албум на Ариана Гранде. Тя се изкачи с 6 позиции до номер 10. Все още не знаем кое е парчето, което е задържало минало седмичната си позиция. Дали това е Woman на Peggy Gou и Ayra Starr или имаме нов победител? Предстои да разберем. The Voice Airplay Chart, номер 10. What?

0: отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. The Voice. Play Chart. Номер 9.

Номер 8 слушахме Cat Size, хита Hooty Fruity, който се изкачи с 3 позиции. Момичешката група тази неделя ще бъде на наградите VMA и ще се бори за статуетка. Дали ще грабне някоя, ще разберем заедно в понеделник в Planet Voice. А всичко най-интересно от света на музиката, киното и шоу-бизнеса можете да разберете на сайта ни thevoice.bg. Аз съм Ери, а сега достигаме до номер 6, където с 5 позиции по-надолу са минало седмичните лидери – Пеги Гу и Айра Стар. Ломан пуска златото, което автоматично означава, че имаме нов победител. А кой е той, ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя. А сега още едно голямо изкачване – от 24-то място до 7-то. Такъв скок прави Сори Папи на Топик и Беки Джи. Нека чуем този хит по Радио The Voice. Voice. Play chart. Номер 7.

стигнахме до топ 5 на най-излъчваните хитове и тук на четвъртото място застава дуото Моранди с Мискали Халелуя, което носи през първите есенни дни много топлина в ефира на Радио The Voice. А преди това е Buzz Persuade на Майли, което се изкачва с 10 позиции до номер 5. Аз съм Ери, останете с нас, защото много скоро ще разберем кой е новият номер 1. The Voice Airplay Show номер 5.

Минутинителят от това да разберем кой е новият победител в класацията за 30-те най-излъчвани песни. Но преди това е време да ви споделя на кои парчета не им достигнаха само няколко излъчвания, за да грабнат златото. До второто място с две позиции се изкачва хитовото Take Me There на Дати. А бронзът отново е за Moving to the Sun на Хюгел и компания. Още едно готино свежо парче, което ни носи лятно настроение. А след това ще си припомним и една песен, която счупи правилата и всички граници през 2013 година, а именно днешният Throwback Hit. The Voice Play Chart номер 3.

0: Așa.
1: Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
2: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
3: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината. I'll get you home.

Време е да отворим архивите на Airplay Chart Top 30. Връщаме се към 2013 година, когато Майли, тогава все още позната с цялото си име Майли Сайрус, представи Wrecking Ball. Песента се превърна в един от най-големите хитове в кариерата й и стана първият и номер едно в Billboard Hot 100. Но Wrecking Ball не остана само музикален успех. Превърна се и в истински културен момент. Особено внимание привлече и музикалното видео, в което Майли е сама на огромен декор, а емблематичният кадър с люлеенето върху разрушителната топка се превърна в един от най-разпознаваемите образи на поп-културата по онова време. Видеото предизвика огромен отзвук и дискусии заради провокативната си визия и смелата промяна в публичния образ на певицата. И днес, повече от десетилетие по-късно, Wrecking Ball продължава да бъде една от песните, които моментално ни връщат в 2013-та. Това е нашият throwback хит на седмицата. Miley Cyrus и Wrecking Ball. You know what it is. Airplay throwback.

след като си припомнихме Wrecking Ball от Miley Cyrus, не остава нищо друго, освен да ви споделя и кой е та седмичният хит номер едно и най-излъчваната песен в ефира на Радио The Voice. Но преди това, нека си припомним подредбата на хитовете от номер 10 до номер 2. The Voice. Play Chart. Номер 10.

0: дали да ти ще успее да се завърне на първото място в AirPlay Chart Top 30, ще разберем в следващите седмици. Аз съм Ери и е време да ви споделя кой е таз седмичният хит номер едно и най-излъчваната песен в ефира на Radio The Voice. Тя се изкачва с едно място. Златото днес отива за Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Тази колаборация сме слушали 65 пъти и заслужено за пета непоследователна седмица застава на върха на AirPlay чарта. Много ми е интересно къде ли ще се класира Ми Чико в нашата годишна класация. Остават само 23 седмици до края на годината, така че съм сигурна, че ще има много интересни хитове, които ще намерят своето място там. А в следващите седмици ще очаквам с нетърпение да ми споделяте и вашите предположения за хит номер едно през 2026 година в ефира на радио и телевизия The Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно. Ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice по радио The Voice, минути след началото на 16-я час. Желая ви един готин уикенд, който да споделите с любимите си хора. Чао от мен! Разделяме се под звуците на Ми Чико. Хит номер едно.
1: Play chart номер едно.
2: Hello Bulgaria, this is DJ

0: Voice. Play Chart. Audio tot la radio The Voice. Довася. Новините.
1: Голямо количество наркотични вещества е задържано при операция на главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. Повече информация за успешната акция предстои да бъде представена от 14 часа на гранично контролно-пропусквателния пункт Лесово. Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението в София. В хода на действията са иззети различни по вид наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с престъпната дейност. По случаите с образувани до съдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. За поредна нощ Русия и Украина си нанесоха удари. Руски дрон е ударил частен дом в един от районите на Запорожие, като го е унищожил напълно. В къщата имало 4 души. Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени. Пожар е избухнал и на местен пазар. Руските войски са поразили центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използван от украинските въоръжени сили. Поразени и пристанищен пункт във Вилково в Одеска област, през който в Украина влиза въоръжена помощ от Европа. На свой ред Украина атакувала с дронове Краснодарския край. Пожари са обхванали местни предприятия, убивайки няколко души, но броят на загиналите не се посочва. Руското министерство на отбраната съобщи за сблъсъци с украинските сили над Черно море и Крим. Русия ще обмисли внимателно евентуалното възобновяване на мирните преговори за прекратяване на войната в Украина след последните масирани украински атаки срещу руска територия. Това заяви президентът Владимир Путин на пресконференция в кулоарите на Международния културен форум в Санкт-Петербург. Руският президент посочи още, че Русия не се подготвя за какъвто и да е конфликт с Европа и няма реален мотив да ескалира напрежението, като критикува европейските държави, които твърдят обратното. По-рано този месец Германия обвини Москва в планиране на атака с дронове срещу летището в Лайпциг през август, а Полша предупреди, че Русия може да изстрелва дронове и ракети срещу държавите, подкрепящи Украина. Папа в 14-тия във Франция за първото държавно посещение на глава на Ватикана в страната от 18 години насам. Сред основните теми на 4-дневната му визита са изкуственият интелект, младите вярващи и бъдещето на Европа. Кулминация ще бъде мащабната литургия този следобед в центъра на Париж. За тържествената служба е издигната олтар на площад Конкорд, а голям район около Шанзелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до триумфалната арка и отвъд нея. След като премине с папа мобила през множеството хора на път за катедралата Нотр-Дам, вечерта папа Лъв 14 ще се срещне с 80 000 младежи на стадион Стадио Франс в северната част на Париж. За неделя 150 000 души са заявили участие в литургията в светилището Лурд, разположено в Пиренеите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Спорт.
1: Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за голямата награда на Азербайджан във Формула 2. След като вчера отпадна, днес българският пилот на Campus Racing трябваше да стартира от 11-то място, но показа страхотен характер и завърши втори. В началото Цолов загуби една позиция, но последваха серия от изпреварвания, които го вкараха в подиума. Първи на пистата в Азербайджан финишира Алекс Дън. Той обаче получи 5 секундно наказание и така победата отиде за бразилеца Рафаел Камара. На 700 зад него остана Никола Цолов. Българският пилот е втори в генералното класиране на 7 точки от лидера Камара. До средата на следващият месец Международната автомобилна федерация ще вземе окончателно решение, къде ще бъде сложен край на сезона във Формула 2.
0: Времето.
1: Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд.

0: планините. Ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради катастрофа е затворен пътя между София и Перник в района на Владая в посока столицата. Обходният маршрут е през село Владая. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Продължава да е спряно движението и при километър 26 на пътя Сопот Микре, където сутринта стана тежка катастрофа с 4 загинали. Въведен обходен маршрут през Сопот Угърчин Микре. На място има екипи на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
5: The Voice. We love music.

The Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland. The Voice. We love music.

Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божи гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини, загадки, представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната общо

европейска тема. На дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи, археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Отборът на Европа поведен на отборът свят с 3-1 след първия ден на тази годишното издание на тенис над преварата Лейвър Къп. Европейците с капитан Яник Ноа започнаха с драматичен обрат на Каспер Руд срещу Франциско Серондоло преди Брандън Накашима да надвие Якоб Меншик. Последва категоричен успех на дебютанта Рафаел Ходар над Александър Бублик, за да се стигне до гвозда в програмата с блъсъкът на двойки между Меншик Карлос Алкарас и Бублик Тейлор Фриц. Европейският тандем спечели с 6-4-6-4. А Алкарас и Меншик се забавляваха на корта. Така отборът на света с капитан Андре Агаси ще трябва да наваксва. Днес програмата откриват Флавио Поболи и Уърнар Тиен. След това на корта в Лондон излизат шампионът от Руланга Рос US Open, Александър Зверев и Алекс Де Минор. Вечерта Карлос Алкарас играе с Тейлор Фриц. А двойките са Рута Зверев срещу Бублик Накашима. Отборът на Европа до момента води с 5-3 победи в досегашните издания на Лейвър Къп. Времето. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Трафик. Заради катастрофа е затворен пътя между София и Перник в района на Владая в посока столицата. Обходният маршрут е през село Владая. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Продължава да е спряно движението и при километър 26 на пътя Сопот Микре, където сутринта стана тежка катастрофа с 4 загинали. Въведен обходен маршрут през Сопот Угърчин Микре. На място има екипи на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

0: и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и 99 цента и

Четирима души загинаха при катастрофата на главния път София-Варна в района на ловешкото село Сопот. По първоначална информация малко след 9 часа сутринта, челно са се блъснали два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували всичките 4 жертви. Трима са загинали на място, а един е починал по-късно от раните си. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания. Екип на спешна помощ го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение. Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата, като пътната настилка в района е била мокра. Движението в участъка вече е възстановено. Жена е пострадала при катастрофа между лек и товарен автомобил, станала около 12.30 часа на пътя Мусина Балван в района на Павликенското село Мусина. Пострадала е шофьорката на лек автомобил, която е откарана в болницата във Велико Търново. Заради катастрофата е временно ограничено движението за всички моторни превозни средства, като автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. София продължава инициативата на столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район Подуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Латина, а на 18 октомври и в район Искър. Министерството на външните работи предупреди българските граждани, които планират пътуване до Гърция, да следят внимателно актуалната метеорологична обстановка и да се информират предварително за възможни затруднения по пътищата и промени в транспорта. Българите, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита. Външно министерство предупреди и пътуващите български граждани за очакваната мощна буря по източното крайбрежие.

0: жена на Съединените щати. Жената, която обвини рапърът Джей-Зи в сексуално посегателство, се отказа от твърденията си и заяви, че той никога не я изнасилвал и двамата дори не са се срещали. Новият ти адвокат заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джей-Зи погрешно. В съдебна декларация анонимната жена посочва, че в обвиненията и срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картер, няма никаква истина. Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бион и на останалите членове на семейството. Жената подчертава, че оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Джей-Зи или негови представители. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Капитанът на Франция Килиан Мбапе напуска състава след като получи контузия в коляното, малко след като отбеляза победния гол срещу Турция за успеха с 1-0 в матч от Лигата на нациите. Новият селекционер на френския тим Зинедин Зидан обяви, че нещата не изглеждат обнадеждаващо. Нападателят има отток на коляното и няма да поемат никакви рискове. В същата група в Лигата на нациите Белгия спечели гостуването си на Италия с 2-0 в Рим. Мика Гоз в 20-та минута и Доди Лукебакио в 69-та си урих успеха на белгийците, водени от новият си старши треньор Марк Ван Бомел. Селекционерът на Италия Роберто Манчини пък започна с поражение, втория си престой начало на националния отбор. Френският треньор Вили Саньол напусна поста селекционер на Грузия. С нощи националният отбор загуби от дома с 0-1 от Северна Ирландия. Саньол беше начело на Грузия от 2021 година и под негово ръководство страната постигна исторически успех, класирайки се за европейското първенство през 2024 и достигна до елиминационната фаза на турнира. Грузинецът Рамас Ванадзе ще води националният тим до края на 2028 година. Времето. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони и временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия с номер 78. Временната организация на движението по булевард Владимир Вазов е в сила до 7 октомври.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. Този октомври.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината. I'll get you home.

0: Новините.
1: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната, три пъти бе положително и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Община Бяла – Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес. От полицията съобщиха, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Уйкендорф. Националната железопътна компания Deutsche Bahn съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел, както и пътуваният от гари в Северна Германия до Кьон. На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове и стреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мушейд, град в югозападната част на страната, където се намира военно-въздушната база. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за да вземат части от йеменското крайбрежие на Червено море, което от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил

условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замръзените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Времето. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Трафик. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Радио The Voice. Тази неделя очакваме MTV видеомузикалните награди, като вече имаме доста по-пълна картина какво да очакваме. Мадона ще открие шоуто и това ще бъде първото изпълнение на наградите от 23 години. Сред останалите изпълнители са Лиса от Blackpink, Рей и Сиена Спиро. При номинациите също Мадона води, следвана от Taylor Swift, а сред най-номинираните са Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars, Pink Panthers, Zara Larsson, Lisa и Tate McRae. Taylor ще получи и новото отличие – Artist Director Honors – за работата си зад камера и визуалния разказ в клиповете си. И има интересна завръщаща се категория – Best Dance – най-добър танц – се завръща след 7 години, като вътре са Tate McRae, Lady Gaga и Дойчи, Harry Styles, Pink Panthers и Zara Larsson и други. Церемонията е на 27 септември в Лос-Анджелис, а вие можете да ми напишете във Viber, кой смятате, че ще спечели тази година повече статуетки? Мадона

0: най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е

0: Select.
1: Тейлор Суифт е номинирана за сингъл на годината на наградите на Асоциацията за кънтри музика за 2026. Изпълнителката, която започва кариерата си в кънтри музиката, преди да стане поп суперзвезда, се завърна към своите корени по-рано тази година с песента I Knew It, I Knew You за саундтрака към играта на играчките 5. Това е първата номинация от Асоциацията от 4 години на сам за Суифт и първият и път в тази категория от 13 години. Тя бе номинирана за видео на годината за сътрудничеството си с Крис Стейплтън I Bet You Think About Me през 22-а и за последно бе номинирана за сингъл на годината за Highway Don't Care с Тим МакГроу през 2013-та. Суифт, която за последно спечели такава статуетка през 2017-та, е номинирана заедно с Коди Джонсън и Лейни Уилсън, както и Ела Лангли, която е двойна номинация за сингъл на годината с Be Her и Choose in Texas. Лангли води номинираните тази година с 9, включително за изпълнител на годината, вокалист на годината, албум на годината за Dandelion, музикален видеоклип и 2 номинации за песен на годината.

Главната награда на вечерта, изпълнител на годината, ще бъде състезание между Лангли, Джонсън, Уилсън, Стейплтън и Лук Компс. А 60-те годишни награди на Асоциацията за кънтри музика ще се излъчат на 18 ноември. А ние продължаваме с още музика и добро настроение. Planet Voice Select.

0: Select.
1: Американската R&B певица Джене Айко оглави за първи път класацията на Билборд за албуми с новия си проект Westside Whimsy, като проектът е генерирал 74 000 еквивалентни албумни единици в Съединените щати през седмицата, приключила на 17 септември. Това е първият R&B албум на изпълнителка, който оглавява класацията тази година, както и първият достигнал до номер едно, откакто SOS на SZA беше на върха през своята 13-та и последна седмица през май 2025-та. Единственият друг R&B албум, достигнал първото място през 2026-та, беше The Romantic на Bruno Mars. С новия си проект Westside Whimsy, певицата и авторка на песни попада за шести път в челната десетка на Billboard 200. Тази нейна успешна серия започва още с дебютния и мини-албум Sail Out, който през ноември 2013-та достигна до 8-то място. Westside Whimsy е първият дългосвирещ албум на Айко от 6 години насам. Предишният си такъв проект Chillombo от 2020 стигна до втората позиция в класацията, а след това беше номиниран и за албум на годината на наградите Грами. Колко време ще се задържи на върха, ще се

0: чудовойство напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Voice Select.
1: Бен Афлик почти се събра отново на екран с бившата си съпруга Дженифър Гарнър в новия му филм Animals, който излиза в една от големите стриминг платформи на 9 октомври. Но почти. Афлик е режисьор, сценарист и изпълнител на главната роля в криминалния трилър. В него той играе Марк Кимбъл, кандидат за кмет на Лос-Анджелис, чийто син е отвлечен. А съпругата му, Абигейл, в ролята е Кери Вашингтон, също се оказва въвлечена в опасна мрежа от измами и тайни. Първоначално обаче ролята на Абигейл е била предназначена за Гарнър. Помислих си, боже, Джен Гарнър ще бъде невероятна в тази роля, разказва Афлик в интервю. Според него, идеята двамата да се съберат отново на екрана е имала и практично предимство. Биха могли да прекарват повече време заедно с децата си. Първоначално, главната роля във филма трябвало да бъде изиграна от Мат Деймън и бившата съпруга на Афлик, но заради снимките на Одисея, Мат Деймън отпада от състава. Така Бен Афлик решава сам да изиграе Марк и възниква въпросът дали Гарнър трябва да остане в проекта предвид общата им история. Тя споделила, че не желае да бъде част от продукцията и по този начин ролята на Абигейл отива при Кери Вашингтон, с която Афлик се запознава по време на стачките в Холивуд през 2023 година. Снимките на Animals се провеждат в Лос-Анджелис и околностите му, като градът е неразделна част от историята, която ще можем да гледаме от 9 октомври в една от големите стриминг платформи.

0: наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са задържани на граничния пункт Лесово при успешна операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. На брифинг на граничния пункт заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че наркотиците са превозвани в товарен автомобил, специално пригоден с тайник, който е пътувал за Турция. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
1: Простите наркотични вещества, кокаин и марихуана, са укрити в специално изработен тайник в резервуара, ловит с ловно фолио, с ловна риза, с цел да се предпази води рентгеновата проверка. Количеството е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана. Около 2 милиона и 200 хиляди евро.
0: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че за 72 часа е задържан единствено шофьора на камиона, 40-годишен български гражданин, осъждан за престъпление от друг характер. Образовано е досъдебно производство. Предстои още две от новите електрически матриси Алстом да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на матрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата мутриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16.45 часа днес. Утре сутринта мутрисата ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път с нова мутриса Алстом ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17 часа и 15 минути. На сутринта на 28 септември мутрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4.50 сутринта. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов ще даде официален старт на нощ на спорта в пространството пред Националния дворец на културата София. Събитието е част от програмата на Европейската седмица на спорта и ще започне в 16 часа с представяне и демонстрация.

0: демонстрации на над 45 вида спорт. Програмата включва спортни демонстрации на основната сцена, активности за публиката и музикални изпълнения на популярни български артисти и ще продължи до 22 часа. TikTok се съгласи да плати поне 100 милиона долара на американския щат Алабама и да въведе ограничения за тинейджерите, избягвайки съдебен процес. Първото дело срещу социалната платформа в САЩ трябваше да започне на 28 септември във връзка с обвинения за нарушения на безопасността на децата. По силата на споразумението, Алабама ще получи минимум 100 милиона долара в рамките на 45 дни, като сумата може да достигне до 300 милиона долара при изпълнение на определени условия, съобщи офисът на главния прокурор Стив Маршал. Според него TikTok се е съгласил да въведе двучасово дневно ограничение на използването и да ограничи достъпа на деца между полунощ и 6 часа сутринта, наред с редица други функции за родителски контрол и безопасност. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. България стартира с участието си в Лигата на нациите с домакинство на Люксембург. Двубоят на стадион Христо Ботев Пловдив е от 19 часа. Националният селекционер Александър Димитров повика 27 футболисти за предстоящите 4 двубоя. Групата не попаднаха контузените основни играчи Кирил Десподов и Филип Кръстев, а оте и футболистът на футболистите Ивайло Чочев. Дебют на повиквател на получи представящия се силно за Ботев Пловдив Асен Чандаров. Завръщане ще направи Илия Груев, футболист номер 1 на България, се завърна наскоро в групата на Лейц в английската виша лига. България няма загуба от Люксембург в 17 мача до момента, 14 победи и 3 равенства при голова разлика 40-9. Нашата група играят Исландия и Естония. Друг топ сблъсък от турнира, но от лига тази вечер Англия посреща Испания на Уембли. Наставникът на трите лъва Томас Тухел се закани, че ще се опитат да отправят послание към останалите с победа над европейски и световен шампион. Времето. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа доумерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: 9-метрова рисунка на Фреди Меркюри беше открита в Уембли парк по повод 80-я рожден ден на певеца, който щеше да бъде на 5 септември. Произведението, озаглавено I'm Mr. Mercury, е анаморфно. Изображението се вижда цялостно само от една обозначена точка на около 20 метра разстояние. От всяко друго място то се разпада на цветове и линии. Рисунката е дело на стрит-артиста Франк Стайлс, който е създал творбата си върху всичките 58 стъпала на испанските стълби на комплекса. Меркюри е роден на 5 септември 46-та и многократно е излизал на сцената на Уембли с Queen. Групата е изнесла 10 концерта на мястото, известно преди като Empire Pool, между 78-та и 84-та, а през юли 85-та участва в благотворителния концерт Live Aid на стадион Уембли. Queen се завръща на стадиона за два напълно разпродадени концерта през следващото лято. Стенописът препраща и към живота на Меркюри извън сцената. Рибите кой символизират любовта му към Япония и японското езеро в дома му в Лондон, а крилатите женски фигури са препратка към зодията му Дева, мотив, който той използва и в герба на Queen, проектиран от самия него. Текстове от песни и цитати се изкачват нагоре по стъпалата към стадиона. Стълбите свързват стадион Уембли и OVO Арена, известна преди като Уембли Арена. Стенописът може да бъде разгледан безплатно и по всяко време и ще остане на място до декември.

The Voice. Sheesh.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Boys Select.
1: Пародийният мюзикъл «Титаник» приключи Бродуей периода си, а последното представление се превърна в малък спектакъл само по себе си. Публиката даде 12 минути овации на крака. В залата е бил Били Зейн, Кал, годеникът на Роуз от истинския «Титаник». Идеята на пародийния мюзикъл «Титаник» е великолепно абсурдна. Представете си историята на «Титаник», но Селин Дион твърди, че лично е била на кораба и започва да разказва какво всъщност се е случило, като всичко е придружено от песните й. Шоуто започва като еднократен концерт през 2017, след това се превръща в огромен оф-бродвей хит и накрая стига до самия Бродвей, както и до 4 номинации Тони. Били Зейн казва след финала, че преживяването е било едновременно сюрреалистично и прекрасно. И въпреки края в Нью-Йорк, «Титаник» не потъва окончателно, защото мюзикълът започва своето турне в Северна Америка до година. Planet Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Оглавяващия класациите Джейсън Дерулу, нигерийската сензация Кинг Мади и талантливия замбийски продуцент The Second Voice се обединиха за колаборация, която съчетава заразни афробит ритми, комерциален поп и кадифени R&B вокали. Парчето тръгна като вайрал сензация в TikTok, а сега завладява сетивата с пълна сила. Историята на Let Me Be, която слушаме и тук в ефира на Радио The Voice, е класически пример за това как социалните мрежи променят музикалната индустрия. Оригиналното парче, създадено от замбийския феномен The Second Voice, първоначално взриви TikTok, превръщайки се в най-използвания звук за милиони видеоклипове. Последва безпрецедентен успех, при който инструменталът прекара седмици под номер 1 в Shazam Global и в специализираната класация Billboard US Afrobeats Song.

Chart. Усещайки огромния потенциал на трака, Джейсън Деруло и Кинг Мади се присъединиха към проекта, за да му вдъхнат нов живот и да му дадат завършен комерциален облик. Planet Voice Select.

0: Select.
1: Продължаваме да си говорим за награди, защото наближава и наградния сезон. Snoop Dogg ще бъде водещ на тази годишните MTV видеомузикални награди. В четвъртък изпълнителят потвърди, че ще застане начело на церемонията, която ще се проведе на 27 септември в Лос-Анджелис. 54-годишният музикант определи възможността да се завърне като водещ, като момент, който затваря кръга в кариерата му. Snoop Dogg сподели и вълнението си от възможността отново да работи с продуцента Ван Тофлер, с когото има дълга обща история още от ранните години на MTV. Рапърът споделя: видеомузикалните награди винаги са били за онези моменти, които не забравяш, и повярвайте ми, ще ви дадем още няколко. През кариерата си Snoop Dogg е получил 13 номинации и е спечелил 3 награди. Той дебютира на церемонията през 94-та, когато спечели отличието за Best Rap Video с Doggy Dogg World. Тази година Мадонна води по брой номинации с общо 11, следвана от Taylor Swift 9, а след това са Ариана Гранде и Сабрина Карпентър с по 7 номинации. На церемонията Нирвана ще бъдат отличени и с престижната награда Video Vanguard Award.

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Бобо и си напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: The Voice. We love music.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Play. The Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за годин старт на твоя ден. С Радио The Voice.

0: 5 минути.
1: Правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стана ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закона ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения, уточни Радев, и добави, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури и

Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи и имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна отначало през юни тази година. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел в междублоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат. Днес протестиращите пловдивци ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Северна Гърция разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасили нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се е закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-низките цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар с доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският Лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камера за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани. Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятел